17 sati i 17 minuta počela teći, pravo vrijeme da vam najavimo od 17.25 naša redovita emisija Rollercoaster.